0: tigane maririe by the way tigane maririe matire tigan gwire kindu kimwa mucara ucio uri guo marongererwe nie ngigwa makiaria marauga amwe are mareciragirie ni topesa twinga ingi marethire ni siringi ngiri igire plus sia tweka factored in mbere ya tax kogo na njira nguve
1: walalala
0: kiria mareciragia at least nige komavonokia ta computer allowance na ira ciengi
1: na house allowance
0: ta mono computer allowance no ya kumava kuthie baria kidogo dinauka mareciragia ru igoro wana neo marathetaga
1: ya
0: marauka gavana
1: ene nda usinja kosi
0: no senjie kwe na ndalili by the way ange korone ira tonyire igire sia mweri yo ora nyenge ni goso ni go tonya we tatu dienga de tire
1: yo pinga ngiri gire turagwa na njara 2020
2: wa mudenya na maundo maguo nge ege kuoka yera rige senjia tim biashara ti siasa ti ulimi ti otonga wa vruri ti ugima wa mwiri na maundo karondo monde memandike tiga tuguri ngadheti wegwendeto Ninduki ukiandiki otesi Gatogarure iratadhi na ringi Wegwire ndeto Kenya na Kenya Gathitiri
0: ya ngathiti ya The Standard Daily Nation Taifa leo toina sio
1: Na ngathiti ya The Standard Niyo ni gungatiri tene kandika Trapond Pastor Na imurikite uriko Imurikite Charles Owino Charles Owino Terito ligeni goko vrolire Nireto tukoreto tukigwa karulia dino Facebook ya Wimwaro FM Riri nireto alikoreto likigweka goko vrolie guwa kavinda Na akoretwe akigweka makiria Agetatana rovonge ruogitiri Kana mwalia wa rovonge ruogitiri Na riyo botunguri ya vrolie Rais William Ruto Nurekite gokoro wakiba Charles Owino Kiparwa akingi gisaru Kiparwa gikiru Kamindari gangakani gokoro wakibesa na Dumereri siyadhirikari kana government spokesperson na dhini wa rugano wa Charles Owino enu wakoliru wanki mule kwa makiria vindi ya mirungano ya Gen Z vindi ya giku kia Alberto Juang aliri ya koletua aindangare ya mavitha au giteri kana ni undu wakoliru wanki mule kwa makiria Mwatereu ni kurauru wa siulia Charles Owino asagule togo tuweka mwari wa dhirikari Nitondu wako koro akinyani reti ikiroisio Kana asagule tuwe nitondu wanjina asia giyoteti Na miarioria angiende kana akoro wa kialia kabidari gaka Kauni karatandi kambere gaga tanda tu ni kanadhi na mbere Kukoro wa aga kemulika wega Charles Owino Riwaike nike kanywa kadhirikari kabidari gaka Na nikionga koro wa akimulika na kuvesa na ndumeriri Ila avutania na adhirikari Nuwate kaminda ka Gen Z Owino Nuwakoliru wa kione kana takua Ara koro wa lengia getete na mabitha voridhi Aria makoro wa makiagarara wadho Na wavo ginyegia ndumeriri yake Ya kumulika gikukia Boniface Kariuki Ure wae muendia watu rembeko Ni undu watu mire akorowe Akione kana lengi takua Ratatara maundu mare matagiri kete Nuwaka vindari gaka Nuvotete kukoro wa kivewa Geturu wa geke gesaro Na kukauri wa wega Kwa kinyaniri tikiro kana geki nigetu wa vetwe nitondo wa siyasa. Kulingana na dhadholi amaudu magi oteti taru profesa wa maudu megie otongori ya mashari ya munene. Adieta na mbele kukoro wa kiuga gusaguru wa kwa Charles Owino kurone kana wega ni accurated political move. Kana ndeto iravutani ya nage siyasa. Nitondo kurone kana lengi ni kukoretu kwino olegani muinge na dhirikari kabindari gaka. Na Owino nuakoretuwe agetiga wira kumaruvonge ruwa polithi. Negeda kuru wagesari ya gituru wakia Governor Kolia Siaya Nuwate avota kuru wageso kerelia Liriata kuru wakigia dhende wagituru wageke Na karatandi kauga katanda to Nikara kuru wagake mulika wega Charles Owino Undu wengi utumete ya mulikwa Nitakuone kandile anyi tambaru Shoot to kill order Iriga kukoro wa ekirekererwa ane Mulkomen minister ogiteri wa ndari ya kevroli akionekana takwara nyita mbarundeto eyo na nigatakate kama ndo mali matumaito Charles Owino akorwe akemulikwa ni tondu wa uri akoretwa gitetera rubongero ruo giteri kana mavitha vorithi wanali ringi makoro magikuruvanwa na siko ironekana ni sia gukoro magitumira mavinya makeria
0: Ngathiti ya Daily Nation omuthi rongoreretie kithomo na miari ya mutongoria wa vururi Rais William Ruto na ni ndeto araririe njumaini ya kimia rigiki iria kabinari gaka iragagia andu engi na Kenya engi na muno makiria Ruto a university aria mareyuria miari ya Rais William Ruto engi vota gukorwa gitaukwa atia engi marauga matitaukirito wega vio ni moroto na mutarata wa Rais William Ruto kuga ati muruto guonthe ukaweka kiranio giake na

0: kavituka na agakora kwa thine kana agikinya thine wa college kana university agakora kwa agikinyanirwa kana mathomo make magikinyanira free of charge noti kona iwogo nikiuria kiuritu ni mwandiki muthenyo munthi gutaukirwa guku aciari engi ni marauria cioria tongori na marauria cioria miario rais William Ruto ne yakumina ni kwa kithomo ka university na college gikorwa ki free kana ni kwa arutwa a university na college makavesa kwa roni kuvitukira vongeta help iria tongiuga gutaikurumirira mitaratara mikinyani kana iria tongiwa ni mirumu mono ya kurigiriria arutwa mo kwa mukira maroni mama ni kiuria kiuritwe ino ni gukomwa andikia kithi na mbena kumurika andetwa voteta gukonyoro ni tonyoni twega nona na mono makiria thirikarire kiurikana kana gukirikana gukorwa ndereti ya gweka mogaruruku new university funding model iria thundurirwo kwa ngirigire mirongo ri na ciri gukiurwa ni nginye thini wa bunge akivururi tore rais William Ruto augaga thini wa final touches kiuria ni ikinyetie va na ni ambiriria kuruta wira va kana ri karatathi kambere gakatanda tuna kama gwanja gatariria rugano ruru no aterugano runene gatheti ya the nation ikandika varsity fee reality check for Ruto todhi nginyegia karatathi gakatanda tuna mugwanja tururia wega viole rugano ruru rumurikite vuvwa rais William Ruto kwanira muthenya wa jumaine atatayari thirikari yake ni ratanya kana ina risiria ya kugarura mutaratara wa kithomo na muno makiria marivi wirigite kana erigite kuthunduria miaka ithatu mivituku riu undu uyu uronekana wega vio ni takwa agarurite mesiria no atekiuria ni riri mutaratara uyu rais William Ruto arauga tayari ukinyetue kuvitukira watho thini wa bunge yake vururie ugakinyanirwa atia ni kuga arutwa kana vonge iria itiganite kana vonge itiganite ta help nikivuo kimanjika kinene kia mbesa niguo gutigirira arutwa on the my thini wa college na university ni mamukira mikovo ya mbesa na njira itai na kiaga gwake onthe kana kirimithia wake onthe kana ni takumina sukuru kana university na college sionthe igakorwo si free of charge nikiuria gitacoketwe na gitacoketwe ni tondu gukinyiga kavina rigaka kuona cioria ciengivutanitie na rugamiriri wa help help ni mukovo uria utumikaga ni arutwa a university na college kurugamira mathomo mao na mavata mao rira maicukuru na kuririkana gukorwo mwako wake gina turi wa 2025 ruvonge rwa help kuvitukira kana kuvitukira ndumiriri na document ya irigita gukinya thini wa bunge ya kivururi ni ironania ino nyivu wa kimanjika kia mbesa kia bilioni 57 turuma ithanda tu kimanjika kia kia mbesa kirerekana gukorwa kino nyivu ni tondu wake help yetetie bilioni 114 turuma ithanda tu nigu kurugamira mutaratara guonde wa gutigirira arutwa on the my thini wa university na college na are maravoya kana maretia mavoya ruvonge ruru rwa help ni mamukira mbesa ino nwati undu uyu ndunonekana wakinyanira kuona mwako yo akigina thirikari kuvitukira treasury iravotire tu kurekereria siringi kana ku ira tungiuga ni gwitekiria siringi bilioni 56 turuma mugwanja onyivu uyo ukionekana wega vyo wasa gukorwa wege songiriro kana kiremithia kinene kwi arutwa makiria ma milioni mo turuma emwe aria maratonya kana maria vuka gutonya thini wa university na college itiganite mwako yo turi na undu uyu ti undu wa mbere help ni koretwe kinyivuwa kigina kiayo kumagia mwaka wa 2023-2024 financial year kurere kana okoro wa hebu ni anyive iruwa kimajika kia mbesa na ila tungiwa ni makiri ma bilioni kana ila tungiwa ni bilioni kumina kenda turu masire mkwanja mwako wasi waru merirete wa ngirigire mirongore na inya ngirigire mirongore na idhano helbu ya anyive iruwa na ila tungiwa nege sunje kana na bilioni kumi turu ma idhanda tu na ondoyo urone kana okoro unwa kothi tena mbele na kuangereka nwate kiuri ya kinene ni kwa ndede tino rais William Ruto warari ya mwathenya wa umuthi igakinyanirwa atia igakinyanirwa ri na ikambia kuruta wira ri karatathi kambere gakatandatu na kamugwanja kadiri nation kena rugano ruru na jira dikiru
1: karatathi ganga kaire ngatheti ya the standard tukisoka na vuva kara mure kasigie mogomo wa madagitari kanari ya makora kwa magitunga tathini wa muvango wa universal health coverage aya ni marikiti kukoro makiga miro on the mayarutuera ogima wa mwire arutuera ya ogima wa mwire baradhi na mbere kukoro makimeneria dhirikari si account ni kurega kumava mawira magutora arutuera ya ogima wa mwire madhieti na mbere kukoro makiuga madhieti na mbere kukara dhine wa mogomo wa nginyegiri ya mateta mao makadhi kirirua kufitu kira murunga meruao Peterson Ashira marauga thirikari si akaunte na ile meto ni gukinyaniria maundu maria makoreto makigusana wanavuvua gukorwa mavetwe kanya makinyaniria ndusio na maingiri mugwanja na magana matano marauga angikorwa ndoto kinyanirika mutungata mogimo wa mwiri ni mathina mbere gukorwa makitharara gukuvururire ni tondu marauga mbunge ni akorirwe kimatengera bilioni 8.9 nda nigetha ndu vote gukorwo gikinyanira no ati thirikari cia matona ingathiritio nduyo na nigitumi magukorwo makithie na mbere gukorwa makigoma karatathi gaka ire wavo nikaramurika ciegie egikokia mwarimo Albert Ojwang Dhine wa getuwa kia vondithi. Na dhine wa bisa ilire kore tu ikerekeruwa CCTV. Nidhieta na mbere kukoro ikiona niya maundu ngora ni marema kodwe makedhi na mbere. Na wavo makakoro magekira nganja. Onjua nga nda koro wage kuwira. Kana kukoro wage kira nganja. Ndeto ili asia kodwe ikerekeruwa kwa kodwe wakiruta muo. Abingire tu getuwa kia vondithi. Nito ndo wake. Dhine wa CCTV nirona niyatele. Akirutua dhine wa valia abingire tuwe. Kwa nitakwara kururua aranyitwa njara akanyitwa magoro na kugwa ngikoro kwa vono kagwa ai murwaru ndangi kururua kinyitwa gwo undu wingi ora muri kwa thini wa CCTV ni guture venya kwa ria mamutengera gi thini wa thibitari ni mosire ndagika wa singi mekinye kure thibitari ya mbagandhi na kwa gukone kana angikoro ni mundu watengera gwo ni getha mukangire mutunga ta mogimo wa mwire ne venya matiangi kururua magiosa kavinda kauko nthe gukoro makimukinya thini wa thibitari undu no thiete na mbere gukoro ngikira nganja wega mak na maundu marima kore tuwa makere kereluwa na kuire kana dakoro wagi kuira dhinu wagi tuwa gekeki ya voridhi na tukere kiri ya karatandhi gankatha to ni karamurika sige kanitha kanitha runi ravesa na mukana ni kurungu maundu mberi ya kithurano kia 2027 matongore tuwe ni mudhikavu munene wa kanitha wa Anglikanike Jackson Oresa Pete adhieta na mbere kuga unduwa wekua wagutumiro kwa ngun sika naitoi ni undurona niya vuroli ete muwega na maundu temaro na aliti kabinda kari ya ratheragia kanitha uliweriga gukorwa okitharikiro All Saints Cathedral mweri mudhiru ni nyana keirie siya tonyi na kutharikira ndore mamulikaga maundu marabutania na budget
0: taifa leo Sifuna Matiangi wapangana ni kwa kwe na ke atongoria ya ere Dr. Fred Matiangi wene na munini wa motongoria wa kia makia Jubilee na Edwin Sifuna Oriani umwe wa tongori ya lia marae kana maige kundirikia linda mwana inchi Mutanyo ya goroni maraone kirewega vio kuthondeka mealio Na mealio eno makiali ya vuvare marao gire ni mealio Ila amerekeri ya ginyegi kithu nino kia mwakuwa ngiri gire mirongori na mgwanja Makithi na ambele wega vio na kumatiogo wa timbaru wao Tore kire kithu nino keu eno niko kuma kiuga Bado ono wa mararoria na makamulika wega vio wangiru wa umwe wa siyao Kwa koro wa kiriru kia vendero wa murengu wa mungenza nilo Kithu nino tore kire kia mwakuwa ngiri gire mirongori na mgwanja Eno niko uko makithi na ambele kana makiali ya vuva wa kusemania dhini wa avisi ya kia makia Jubilee na muno wa avisi ya munini wa mutongoli wa kia makia kia Jubilee Dusifuna na Fred Matiangi marahu gire kiri wa maroreti ya wega vio nego tigirela tene maa makura muungano wa gondhe uke kathonde kwa ni Rais William Ruto na siya masienge na muno kumamie na kana gitarukia Western na gitarukia kingi kia Nyanza karatathi kambere na gakairi kata ifaleo kena ruganoru na jiradi kiruka katato gashagwa aiga mbinu za siyasa za Raila ni kwa kwe na ke, ligadhe gashagwa ni ukure towega vio kiruto wa mavitiene todua miario yake ya kuri ya tali kwa gagwe kinyago kovuro lile nginyige tulike kithino kia mwaka mwoku wa ngiri gire mirongori na mugwanja ondoyo ndoroso wano vodho kwa natongori ya kuma mirengo yonde ya geoteti ni mara kana maina mawani ngurani nwati adhatha uri ya maundu ma geoteti marauga moya ametara tarare ligadhe gashagwa ratha kasi ya sanayogo kovuro lile ni moya atomagiro ni mwondogo tura ila odinga ni guo kugeri ya ila tongiwa ni kukorwa aina vinya kana kukorwa uge wake ndoroso wano vodho na gashagwa lile kana kukorwa lile teritari ambela koreto wega vio keruta mitaratara emoteno ya gutigirira wega vio nwa kanyiriria ndeto kana nwa kanyiriria siasa siake agitumiriria tungiwa ni ngo ya utonga wa vururi karatathi gakathatoka taifa leo kena rugano ruru na jirandikiru ngicoka Daily Nation omonde tika njoke vuva kidogo karatathi karatathi gakana kangatheti ya Daily Nation Andwarume aria mwone kanire wega vio kule mweno olu karao vingo ya kampeini na idhurano makithara ria ogiteri mweno osio nginyegia kukinya omonde wana thengia wa mwari wara isu ili ya mruto kumamata na kovinguru wa nthitango Ruvo ongiru wa thigatiru wa DCI ero teambiriti udhundhigio wa gwondhe inoni takuga kutena mwondo mwamate ya kikuruva nuna thagathaga isio kwe na ki kioria ne ukakinya niriwatia inoni wana thengia kukura kwe na video na kamera siadhiri rekodete kana siona neti ya mbisa ironani ya andwarume ayama kithiru kamene tiga neti ya gisiga ubunge kikika ulkarao makiaga kagia muenge inoni va mweno ogwa kamera siya nyomba siya mwavaro wana siuki mulika wega vio mudhanya wake dhurano thagathaga ira siya umire nirereka na ukura siya tudhulirwe ni andwarume ayana kurereka na ukura nginye gyo mwonde kutena mwono mwosele makinyo mavio mwake wadho kitego ngurani kira kira igithetue kana rovongeru wadhikati DCI na kiravati ya kuma mosio wa Nairobi kithingine kia kore all crown ni kukiambio dhundhulia wanateki umu avisi na marauga kila metere ne order from above
1: karatana thiganga kana namba ya ikia kura niyo igankoro igitumika kumenya no ukambararia vendera mwena wa mungethaniro thini wa kithurano kia mwaka moku yani miali ya Rigathi Gachagua uria ugite wega riu aria magakorwo kana nigetha mwena wa mungethaniro umenye nuri kukambararia vendera makaroria wega winovoti wakureta kura sigana na ni aikia kura aegana mangivota gukorwo magikunyita mbaru na kuringana Rigathi Gachagua arauga ke tayari aina kura milioni inyanya kuma gitaru kia Mount Kenya na milioni singe siere kuma mwenore wa South Rift na mwavoka uga ke nike urone kana ae muagiriri kumuno kukakoro makingethania na Rais William Ruto ndevere kithura noto ere kerete Rigathi Gachagua adhiete na mbere kukoro wa kiuga siasa ne namba na kuogwo usionondo wavata muno wagiro kukoro wa okerorua na keta yare novoteta kukoro wa ake nyitwa mbaru na gikiro kerene muno kukovro lile mutungurio wa kia makia DCP Adieta nambere kwe volandeve, netondo vonta ni kule mweno olkalao, akiuga geke ni kiona elie kiega gea kona niya, rorele nila mwenye itambaru, mwenge nila koroke mwenye itambaru. Nwavo, akakoro wakiuga, vonta ni, noga korowe mweno wake netondo kura nyenge makeria, na olia andumana korowe magikia akura kule mweno olkalao, ni kiona elie kia aina oromereli mwenene makeria. Karatadi waka uga kana na vo, nwakaravu chesiege, mwenini wa raisi, Professor Kithure Kindiki, mwenyewe gono nuna kodijon kithi nambere, Reko vona kambeni siya tangu siere kuri kwa karonzo musio kama tangu riwa kiamu kia waipa na kuri yana kuri riwa kemele da wega diwa na mbere mwenye waki dimani kuni county ya Machakos na kuri ingana na Professor Kithure Kindiki araugeno ni odiri kali evo tete kukoroa kiga na niya gijige menele ya kure tuge tuwa na vuva na kutikelo diwa na mbere na wakuro kione kana
0: karata diga kataka kana na kana delineation karati na mbere na kutari ya kitange kova mwenye wira ulio kinyetuwe gotire uvu taniti na kwa kia mwalimo Albert Ojwang na leo vongerwa IPOA kana Independent Policing Oversight Authority mudanyo ya gorothi ni wa igotiri ya High Court mbere ya Judge Diana Kavenza Nemara vatira wega vio kana vitha wa IPOA Joshua Motua nura vatira wega vire tongiwa ne kugiria kunyiti dhania rugano rwa Albert Ojwang uria kinyire dhini wavisi kana kituwa kia politiki ya Central Police Station kendo kana kinyirwe kituwa legeki ya politiki tariki mwagwanja mweli waga tanda tomo waka mudhiru kendo dhaitha to na nuduva ugo siya kivuwae na kulele kana wakoro wa ato nyirwe kune kana aindirwe ni mavitha atanda to odhigati kana arovongeru odhigati kovito kirangari ya kana ya imbiro nerone kana dhinu wa kamera siadhiri kuna ya wogwe kuna nduwenge magweteto dhinu wa siroyo eva mwe na former GSU officer John Ngige uriato ngiwa ni Central Police Station Commander Samson Talam mavitha abolithi ta James Muhwana na Peter Kemani eva mwe na nduwenge ta John Ngige getao gin amitao abuao na Brian Mwani Kinjue ayaonde marakufuru na gekoge ya kuraga Albert Ojwang kulele kana ukoro Albert Ojwang eto njiri dhinu wa getuwa geki abolithi In fact kamera siadhiri rona ni ya wega vio Nuwe kalina na keke kumina idhano Wakivura gatuthimo Wae kalita wavau Agieta gira dokumenti siya ki proseswa Niguwa atonywe dhinu wa sel Na kulelika na ukura kavina kawone kaka ayemo gima Nuwate vuvare kamera siadhiri bado Nuwe rona ni ya vuvare Albert Ojwang ari kia kutora dhinu wa sel yake Aso kirele ingi kutora wakana kurutua dhinu wa sel Eo Ako anjitanire tuwe Akione kanaka ayemo ndo otaye na vinya Kana otaye na ugima mwega wa mwere Na Uyuno umuwa wira Ulea tayare urakinyua kana ukinyetu dhinu wegoti dhinu wasira ya gekuo kia Albert Ojwang karatathi kaka na kandi the nation kena ruga nororo
1: karatathi kama mwagwanja na kone kana mwleka sigi misana ya alimu na alimu marauga kuina ngapu nene muno evoka na mwanya munene makiria ni tondo taru murutuwele wa dhirikari yuroka nivogwa mbesa nyingi makiria kataka teka ngiri magana madha toko di ngiri magana matano nuate vaki nyava mwalimu uriora alivo mbesa nyingi muno ala alivo siri ngiri ya gana limorea mirongwe thatu na idhato kudhi ngiri ya gana limorea mirongwe tano na idhato na kugua alimu marauga uga nikoro rwelenge nitondo kuambatirwa misara kwa rutwira thirikari nikuretete gap kana mwanya munene muno walimu akionekaga bado aya wa variant
0: okay muthi wangathete kirako kia munthe tuthie mavurore tukina sokirete na ria kaire good morning

0: asuma kume guroire mari ginya genderesi aronji kume radhiro ginya gedhuiro kume gururi andhi ginya gedhururi andhi mama ni movuro mawe mwaro FM
1: na itwarire randa yu itiri ara ya shukuru shukuru ere bakuze asia kovuri mari yo ingire kambaru na ciara ni rathi ni kamuru tare kwaura twara tuni tigara kuringa muvuro to do sigire tiri muvuro mbari cionde woguru kuye mwana umuringie muvuro
2: mundu uria tukwenda gukania na tumukanie na miario mirito o uria tungihota ni mundu ugwitwo ruku amenyerere muno na ndangihota gukorwo we kingpin wa Mount Kenya ndari undu angitwira tuigue tondu nitumenyete we ni mundu ungihuthika na njira njuru muno na ni mundu ona utari na wicirio tondu ndoi kwina umuthi na kwina rucio
3: tutia mamutuko turere tukingarithania na mikora ya mbonda mbonda guku maria to nyumburo ti umwe na maruta mbonda mbonda atini mbati mbonda mbonda imwele na security yao ele na aram no ingirathiere
4: Siva location ya Riando wandi andawa mweno mbere no thijirie takathi kugathiria mwingi wa location ya Kenya ndo ko internet mo vidha vori dikorona otumiri wanda wasi ya Kurevia na ekari ya kaunti ya Mombasa ni Mauriti emu ni mutongoro vuru professor Kithure Kindiki egwe karandhi na mutongoro wa kiama kia DCB digathi gachagua na kuambia kwa aria Movoro pita warewisi muruangungu Asiari kuma itura rianda yu wandi andawa gisigore kia mbunge kia mbere north ni marauri ya dhirikari kugora mugunda na kumakira skuru bakuvina o negusia na isi yao itike kuthi kurasa gusari yotungata wa uritani. Asiari maugite skuru urie bakuvi na o ni skuru wa siyaka kuprimari no skuru wa kambaro skuru kuria ni kurasa muno uisi ya nasi yao. Waringi maugite masunga gero limogo tuwara siyana siyao skuru na kumagira liria kuraura magitigira siyana siyao siya vatago tuwarwa ni nyonji. Mwandiki wetu Wilson Nimogo ainovoroyu.
5: Kari ya marauga sukuru iria iriva kuve siya mwenge ni iria ya siya kagonondo umwene iria ya kambaro na iria marauga aruto makora uomare makudhi ngendo ndasa wa mthenya marauga ngendo ino ndasa ikora uguwa iri siya kumira mwano makiria siya na iria nini na makiria undoyu o kenyoga mevire ya sukuru
1: Kari kwa nimogo nero pati wa kithiru tuwe na anduwa nini mena siyana na itwarire randa yu itiri ara ya shukuru shukuru ere bakuze asia ko primary yo ingire kambaru yo ingire mundu
6: kene mathina tu ina mungura ni guku guku yo tukiaria thini wa muthenyo muthi kabuge miaka ya kwa no muthi ona kindu gwe to shukuru wa barango nguga tirire ba na kilomita nyingi muno kuthie kambaru siengi ni siaka ona ingi mundu
5: mwingi Tura riri urauga ondo yukora uguwaure wago tuweko uguwati mwenene mwono makeria mavindari mambura goko mevuro iri ya kwesura. Marauga ondo yono uguwati mwenene kuri ya rutua ari ya makora uomare mago sukumuwa kuri inga mevuro eno madhite sukuru. Marauga kiaga gokiao ni ate kutura sukuru vakuvenu ondo kuthina mbele na ukurole wakuigia siyana ino uguwati iri mwenene na makiria kuangira moligo kuri ya siyari.
1: Na siyana nilade ni kamono tarea kwa ura twara tuni tigara kuringa muvuro to do sigire tiri muvuro mbari cionde woguno kuye mwana umuringie muvuro
5: ari umwenge wetu rarire ukioria thirikari ya kivururi nyitiete mienge thine wa rovuaru wa kithomo gutikirate ne watu mo sukuru ya mwenge thine wetu rarire ndayo arauga gukagia sukuru ondo yo no korwe okevoderia arutwa enge okorwa marima kukinyira kithomo makiria gutikirate kore no gitiri mweganu uasiana
6: ona koro go tongero rererwa ala sukuru ekevoda voda bange kora bevega na gikeno kia bata na tutikegana ta ko tukumutethia na njere akura na thimukira gututethia na kira muraturimiria maundu macio mwikire para muri mukinyanirwe nigathi gutuvota gutetheka na nyu tugumutethekaga mugianiria tumishara
1: ogu leo wana sukuru nitute buthiriwe nigutugena gachukuru aba makuve ciana ikanda kuthi patita kuringa muvuro
5: medhari iya muvuro ya wimwaro FM betakwa Wilson Mugo
4: Nuega muno na watwarithi ya mbunda boda kaunti ya mbuni mauriti ya mavidhambo rithi komati ya ugitiri madhama otuko nukukorua na siko siya wiki siko siya iwa viki viki ilisi ungereke tena njirane kuringa na liki mureithi ule nimuene egiti watwarithi ya mbunda boda kurekea jokuma ama ugite marama maja makigite ya biashara augite ya twarithi ya aya engi ariyawari ya nimbe umbithi siko si ayu mbonda boda ni rama unanjara tondo uyo ni uyo ni murtagana ya mundu ata mduthi asoka vuvarasa antondo gana letweno
7: Imakere na andiki ya movola tuwalithi ya nduthi ya marauga, makweto makiraranja, makibita vitana. Na ya vikiviki shiao, ndiru maenda vonge shiao giteri. Watani anawani kukulwa na sheko shiao yu andu, ulea udhite uko kioneka na mwenoyo. David Muratia ni omuwa aleo nduthi shiao shiri gite kuiwa, uwa kienda vonge shiao giteri. Na mwinge kumutetheri uko akiona vikiviki yake.
8: Kwa David Muratia Jane, nimete kianja koma, vandoveta kwa njambo warindi, na nera hilo vikiviki madhama. Utuko kuma kendo zaidhano ginya kiroko na vikivikio na mabretione KMFD 7.8p ngokoro kwe mondo memeonu nwa ripoti kwe namba yano 0794-210629 nieni laumile wera madhama zaidhano na atonya na tokena vingangeti na ginda yigavarambi gaga
7: rike murezi na ule neke muwene getu watu wali anduzi mwena waki anjokoma akiuga makoyoto makira ranja makibita vitara na alia marakuwa maeke yegeri kwe anduzi siyao ondu auditere mainandu Ukwa makegele kuhila alia nyombare, wanakana ukwa makeguatana nao, na kuhila alia sheshenile siya volithi.
9: Dike Murezi, chairman wa Mbonda Mbonda, kana vice chairman wa kianjo kwa makegima. Nyeva kwa nekuga utuko tolere, tutia mamu utuko tolere, tukingaliza nyana mikora ya Mbonda Mbonda woko. Malaya tonyu mburoti yomwe, na maruta Mbonda Mbonda. Atini mbati Mbonda Mbonda yomwele na security yao ele na aram, nwa ingilazi yele. Nini na voewa mundu gundi ala alia Mbonda Mbonda ya kenja. Ato ni nyombonda mbonda ya kenyo ambatu.
10: Marito yon kompita wapita moremi. Mano wake anja koma. Na kaingi kaingi aei ni matuwa wageti. Mononu wako kora mageto tangeli na kora mageto ya mbonda mbonda. Matira ato manginya ato mame. Tariwe tuko torere toke veta na nao. Maukite madhamada inyanya. Maukire maruta ndudhi. Nyomba arama kiregeto te dhiri ne okora ina ara
7: okuru makiuga aria makugwatika na nduthi ciao itaina namba ni makwa mageta sokire makinyo make wago ikuone amwe aria marakwa magitumika na kutabane shiko ciao iwa nduthi iria ithiete wanamkwa ikimagumira mweno wa kianjo koma
11: Alafu ndosi wengia kula mbonda mbonda ya kunaona kutina vandonge vata kularia. Oka, nituko vina ala vorizi, nukutike noko ulua, oka ya kate. Alafu ndosi wengenu wa mundu kuonza wina nduzi ya tena namba. Kana mundu kuonza ya talame ya kana korea kuwa na gira. Kaya tutimuise kana ndo, simeta kwa mangale todu, mangosti raenda. Asio onze ni unitorenda onze wa mundu wanyitowe, tondo mundu onze tena namba. Nduzi ya nisuile kama kukaindi, na nisuile alutai, na nisimalato doke liretoa.
10: Nari ni turabo ya, aya andu matena namba mbureti, makore magekira nduthi siao. Kaitha makore magetuikira security nduthi ya guwete na etena namba, nikora ni nandu na security, kundura aziza.
7: Nge, ripochera, kuma kaunteri ya Embu, mbita kwa Anthony, nduwega.
4: Na tukima Embu tuthinginyegia kure mwena wa, kana kudhiyo kure mwena wa Rongo. Igotinine rirevu kwa kuruta wa muri wake wigi sira wa mburago ya ureo wa emurutua wa university ya Rongo Sharon Otieno. Janji sisi ya gidua nikio rirevu kwa kwa nira wa muri yoyo kuma madhama dhainya na nuthuse ya mudhenya. Ureo wa ingavano wa Migori Okothio Bado, ureo wa emuruga mirimunene ukinyandia dhinu wa dhirikari ya kaunti ya Migori, Maiko Oyama, Oyomo, na karani mwabungi akaunti ya Migori nike Gaspar Obiero, mathitangi tunumaviti ya mwakoro ga Sharon Otieno na mwana wake. Kune uo, kuiruwa yana ni marega nita na mathitango isio. Sharon anyitiru mwagwa tetariki idhatu, mweri wake na mwakwa ngirigirine kumine nyanya, bere na mvubari mweri wake ukoro kithakari, kire kwa rafu kufi na mutito wako dera akaunti ya Umabe.
12: She stabbed three times of the neck, she stabbed four times on the back and on the left side of the abdomen. So those were total of eight stab wounds. She also have stab wound which was on the abdomen, went through and pierced the baby also from the abdomen to the back, meaning that also the baby died because of the same injuries which Sharon sustained.
4: Kwingi na kuo ni ati gesinjige ekari ya kaunti ya Mombasa hariu ni kiuretie munini wa mutongoro vrori Professor Kithure Kindiki na mutongoro wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua wekaranthe na gusira madhena mao na marie na rori urumwe. Makiari ya kuri ya Mombasa ekari ya maugiete miari ya medhenya menini mivituku irona ni ya kuena muivoko atongoria ya gusoka gusokiora tawavumbere. mathiite na mbere na kugagacagua na kindi kini arata kavinda karasa na makoretwo makirutanithia wira kuma tene na koguo utige korondo wa magegania ayairi makinyitania na kuruta wira bamwe
13: Hamale tojeta guanchon kidiki ne mondo wito na ona kenyarono na kurathie koguo kidiki akoni yakinyereirwo mari na ndugu yake wa munyoro macokererie maundu maitu mucie ni tugukena muno na maundu macio makoro me sawa
14: koguo ni tukwenda makinyere hau na ni tuwikirima turafatara gikoro gikimwe tondu onoguo maratuigete ati no mahote kugayania makiugaga ki Mauti Kenya East na Mauti Kenya West macio mothe marario matuhuhu
13: atongo ya tiatri ni adu matowaine ni adu marute tewira hamwe hau gafere ni adu mara huraga siyasa uri mwa gafere ni adu mara korago dhirikari ni hau gafere kogu ni adu mawaine na ni adu maimete gesigo kemwe yage siyasa na negesigo ikorago na urume muno na hinya muno hede ya siyasa nodo wa kura nyigiri korago Mauti Kenya kogu adu matika make muno monete adhulia ya ta siyasa makealia makerea nira dhikosi haa gafere
4: Kavindo wakao ni maulete minister watungata wa mwingi Jovri Roko atige kwa wakani mwingi wa Mount Kenya. Ekari ya maugete meario ya Roko ya kuendekida Mount Kenya kwa wakano wa maita. Maire ni unruta gire tondo ni ndoliri ikanani tondo ndoliri siya Mount Kenya. Iturete vamo kavida karasa nginyagia ikavikania.
14: Mudu uria tukwenda gukania na tumukanie na miario mirito o uria tungihota ni mudu ugwitwo Roko amenyerere muno na ndangihota gukorwo we kingpin wa Mount Kenya ndari undu angitwira tuigue tondu ni tumenyete we ni mudu ungihuthika na njira njuru muno na ni mudu ona utari na wicirio tondu ndoi kwina umuthi na kwina rucio tondu ndigwiciria gukorwo SCS peke yake ni kuiganu ati akorwo no ahote gukorwo akihuthika kugayania kirima
4: na mbere ya nyumite medhari yeto ya movorotu dhinginyegia kure mwena wa Riando kure mwena wa Mbere North na sivu arokesho ni ya Riando wa Ndiandhawa mwena wa Mbere North Julieta Kathi ni ugadhiriti ya mwingu arokesho ni yake nondwa kuruwa na otumiri wa ndawasi ya Korevia akia nandikia movoro ofisiri yake Kathi augite ngwate ni ya mwingi na mwavitha avoridhi ni isi ya matunda tondo kwena endia amwe andawasi ya Korevia na vangi Mike tu yangono kavindo akau kadhi ni ureti asiari kurumira migende ya sina siyao na mwona mitugo itamiega mamatare
15: Society ya Riando, community ya Riando ni very cooperative mwono wa vangi, especially nyumba kumina sabu areas. Nitu nyitete vangi nyenge mwono, tukakora, tukatuara ndoiko tire, na effort ya nyenge ila kwa sisi ya society. Kuhuwa mwondo, mwuregua tu agepule party ya kudhiri ya vangi maturari. Na india na mwama na tulete vangi ya ne community yenye. Kukwa mwondo furani nora agira, tuketa imirodaisi ya agira, na varea raiga na tukenyita na tukituara ya tire.
4: Na vonufoto ukinye mwithia mvorometo madhae mwa mvorome nge mwithikiriria nisi ya vandoega dhaitha tumita wareo isi morongo ngu.
16: Namau marae mvoromawe mworo FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyeria mo. Niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200. Eone News gwe 22200. We mworo FM nyongo ya mvoro.
17: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi kia ratiri na kabiru ibaruli Sio ndesi ya mithako guko vururiri na kima vururi Gato vutuke kuna we mwaro FM Mutambo riorarea
4: Naritu diwanjari sietu si ya mithako na timu ya Rambi Starlet Irefu kwa ukinyamusiro wa Rabati umonde Vuvoko likia mevaria ma kuivangarundu wa betekasi ya Wafcon Korea Faranja Korea madhiete Morocco ni undu wa betekasi ya Wafcon kwa mbiri ya tariki mirongo na idhatu mweri yoyo Kavidari wakau beteka ino kana mevaria makithisa kana mbire Mudhaki Mario Nesherenge augiete kuivuka na augiete kuivuka na umundu kuitikia ni undu wa me kana ni undu wa vata mono undu wa mevaria mama Huku akiongera na kuga adhaki yengi aria maina mudhini wa kambi ni mwona netie maina kana maina nyonda ya utira Kenya ni ya vota na
18: Inasema train huko France tumetrain poa, training facilities pia ziko poa na tunazidi tu kutupush tukijua to achieve goals zetu. Sisi kama team tunajipanga kufika semifinals. Mimi tume prepare, we believe that we are going to reach the semifinals.
4: Na kestraika wa Kenya Vasira Adhiambo augite timu ino ni koreto na moroto motu ikambere wa gwika wega kukwa kiuga na mwivoko ati nondo kore mokoreto makionua ni maranyi tombo ni dhirikari ni magwika wega.
19: It's a good experience kwa sisi vile tunaenda AFCON na tupea kitu yenye tunaweza faidia. Kutoka tuanze camp huko Kasarani imekuwa goal moja for the technical bench and the players. Of course kufika semifinals will be the best for us. Tuende hata sisi World Cup na we are hoping juu kila kitu mepea. So ni sisi to deliver.
4: Na timu ino iliakoragua igitongoro ni kocha Bernardino Ndemba ikambiria kampeni yake na Morocco gikundiri kiai mbere ya kudhaka na Senegal mudhako wa mudhia. Na mavororima Mali, Niger na Burkina Faso mavororima dhatu maria matongoragua ni jeshi riu ni mamurete gukoro wa makienda kuvaria mbitikasi ya AFCON mwaka wangirigiri na mirongo idhatu na igiri. Mvorori wa Mali kufitokera kia makia muviro wa maguru kia Malian Football Federation kufitokera ndumiri yake kuiria evesane tuwe kui e CAF of Ghana Confederation of Africa Football CAF kufitokera president wao Motsepe mthenya wanji maviri maugire ni makoro magito mamaroa ni wukoveo kanya ga kurugamira mavenya kana kurugamira mbitika inu. Mavorori mama dhatu manyitanite na monde makorogo makigumuro mono ni mbara na ironekaga heka vinda kega kudhiria mbara kufitokira medhako. Mbiteke siengesi ya AFCON igakoro ikithako kana igakoro ikithakiro Kenya, Uganda na Tanzania kwa mbiri ya tariki ya 19 kudhie tariki 10 mwanja mweri wa mwanja. Na hapa mudhikiri nifoto ukinye mudhia wetu wa mwanja harisi yetu mpitaware muru wangu ungu.
17: Nema umerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko vururire na kema vururine uwe mwaro FM mutambori oralea mithako uri tutire thaga mugio tondu tumenyaga igutura na naiko dama mama na menge menge ndukavitwe ni mufango wa sports kick wanjuma mosi thai kumingi nya thai giri.

0: Gakkaneko. Watukithiasaga na mbere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kia iguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twana makiria no atwende kuigua maoni maku twigue kiria ungienda twike niguo kwagiria umemerekio yetu wana kana mateta maria ungikorwo winamo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000. We Mwaro FM nitugwiciragia thi na mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie.
1: Gwe Mwaro FM uratunyitithia we Embu Town ithimire sia 93.0 Gakkaneko. Wewe mwana wa Manyata siakago wananginyige kiretire lura tugwatithia gutewa na AC ithimire sia 93.0. Kwewe ungenda kwanirira na tuemenyithie sia ikuka na maundu matiganite tucerero wa visire yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya Mama Kagao Hardware kana tuvurire thimu kuvitukira 0721 648 385. Waranirie na Njeru.
0: We Mwaro FM no atuthiete na mbere gukumenyithia movoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we nondo wa gwonthe ungienda gutumenyithia we miena ya kiretire gacoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena itiganite gicigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere south ni kipita mungai
2: nithari ya movoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
0: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We Mwaro FM. Nyungu ya Movoro.
1: Sira wa irabe itietene huku watotu emwa divamwe tondu ya kovea ifisa gana mambere.

0: matamo ma dha inyambita warewis muru wangungu na atumia avu mwina atongo le makanitha kuri akaunti ya Kirinyaga le marasaka ya nondo wakongereka kwa jovi buraga ni maturari atongo ya makanitha mwugite nambara ni ambe umbithi mataradu tawira na mararamuka kirogi atene kuthio kunyua jovi eno atumia kuro mwugite makoreto makithika sienasi ya nondo wa jovi eno kuri ya dhirikari kumidhiria
1: Mwiso wa horo ni kugie injiri e hunjo kure njoo hisio ide. Na andu wasi maridio personally, individually. Mundu wake desa kusidano na mehia maki. Agisoka kakwa ngai. Gata toa mahuliria kanitha. Ngai ya nyite maiga nona. Gata mahote koruta alea ngedangu.
2: Ni asiari maturi ni magisaka ya kongereka kwa njoo vijura gani. Na makiri ya getaro geiki ya katagate. Kure mugete njoo visi amba giliria kunyo ku mazai ni makiroko. Gine ya mazai ni motuko. Kure mbe unji zio ne kanaka ite kubota ngeja ya wetuara. Nengino isu kumiro.
3: Christian.
2: Ashiri kuifinda ni mugete matiri na weke na madhite na mbele na kuona siana siya wike nyamario ni njovi na njuragani uukuri umakiete na maboya kume igoro
1: njovi si kwa tuka idondaka yoro kire nyaga hala idondaka kwa chini ya maji donge menya nudondaka muno nginyona tutakiri adu onanasa liti hakuwe kuhingo ni kwa kasiana wewe onare tanjira njohi na suba ya suma kiu masiri ngisi gistei yo ni njohi njaga kitite njohi ya kodokia fiyo mtu oro ume na igana remwe hao njohi yeka ume igana remwe ura siri ya radhi kwe kata mwere kamina mweta na meta da tume guku na matiri atunya na mateo na nyumba ciana ciegege mariaga kwa nyina
3: I've got a diploma in electro engineering
2: kuma county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithe
0: noega muno Muraithe na mavururi maria makorogwa mataino vati wa kimbesa na mavururi maria makorogwa maino tonga wa gatagatiri riu ni mauritie kana ni mauritie kambuni irithondekaga ndawa gukuvururiri na iria ikorogwa ikirwa na germs ya murimo wa mukingo kana HIV gutigirira ndawa ino nisioneka na gukorwa sina raithi Bingo ya musamanio wa mirongo iri naga mirongo iri naga tandatu. Urira dinambere kuria musiri wa dinyero. Mufururi iri wa Brazil. Mavururi mama maugite kuonekana kwa nda waino. Iriani siyavata monodhi ino muturi wa mundu. Ugati irira mda murimoyo ne wakana murimoyo ne wamba kukurua utago tamba nevenya. Mavururi mama maugite angora kamboni ino ikadhondeka ndawa nevenya. Na ugusiendia na dhogara wandhi undoyo ukagiria ukurua kuonekana kwa nda wa siyawara. Iri koretwe igomirete mavururi menge na makiri ya maria marakura. Ikinyoriri kana ikinyoriri rikavuti vyanginyagia wa gutesa niria ivinga iria ivesa ni kana iria isiukanaga na ndo korwa maina madhivitari mawara undo umwe na nginyagia korwa na ndawa siawara korwa si madhivitari ri ukerekana nginyagia ndawa ino siya korwa sisia kana siya korwa zitaina goro madhivitari nginyagia na kliniki siya ndo kiombe iga korwa na ndawa ino undoga tevya dhirikari kana mavururi mau ukorwa makirwa na morimoyo na angikorwa nuambiriti okorwa na dhina wakuriganido wakwe na uvodho ate ino nendaliri muya okorwa na dhina wa mulimu wa mesiria ugone kuringana na ndagitari wa mulimu wa mesiria njake kumanda uroele idhete uriye mundu wa watawa ni mulimu wa mesiria
4: ndiri andu makuriganirwa ni ndu ikorwa makiriganirwa na muno ni makoragwa ringi mai na maundu mara mathenia muno kimeciria ukona tinure guo kigieka na ndurona njira ugakinya vandu ugatwika nugirekeregeta kwa stress kana wasiwasi kavida kauni kia andu mariganagirwa muno
5: osone ndagitari njege kumandora ne mutaramu amerimu ya mesiria akiera ithe itumire sisongagirira mundu gukora na kiriganiro komanda no gwetete gukora na mesiria mengi kana stress takimoge itumisio na vako gweto tumirwa ndawa cia Kulevya tagetumi kienge kina negea kukwato ni kiriganiro.
4: Andu wengi makorogwa makirigani wanundwa madhina mame shiria ni anyuya njovi kana anyuya ndawasi ya kulevya. Ni mwigu sakale mwa mulevya kiru anora rumanire kana weka ondore kire. Na wamu ya roshio liyaka wega niendira lirika na ondotoshio. Na kivengu tumetaka blackout. None njovi kora weto nye teo tombole ukona maundu marea ureenda matira kiriria nurona nora liganiru wa muno.
5: Wavonda gitari komandano kweta yeti ati andu mambirea kukura na makiria makinye miaka mirongo itandatu kuthii na igoro ni mambagira kugwatwo ni kiriganiro
4: andu aya akuru wanauma ya tumathina twao kuma miaka mirongo itandatu kuthii na kwi igoro maragia ma stress mekaraga takwa meciria matiga kuruta wira takwa makorire na mundu aya mukuru ana tombo no kinyaga vandu gatiga kuruta wira ugekara ta mwana ukona ringi nduramenya andu ciana ciaku iriyuka ndurama menya andu ngirikana marietwa na wana ringi no riganirwe ni kuri ukuthii kioro ringi ukona mundu no athii kioro vau nyomba kana no mdirisho rona ta murango ukanita pio kwe mulimu wa gukura ugakura kavinda gatakinyete na kithingwete wa prisoner on dementia ati no akura na wanawathi moko no tombo ino ambiriritia gucenjia no rathi ukinyivaga na icio ukora weta mulimu ukora wa ukite miaka ya gwita kinyete
5: na ugite ati kiriganiro ne imwe cia ndariri cia kugwatwo ni mirimu ya kimeciria nundu ni gukoragwa na vatake kwa tombo gukora na kathina
4: muno muno kiriganiro tikio kiretaga mulimu kiriganiro kiona nagia wina kathina na nokoro ringi kwi vandu waringirwe kiongo utombo vareva koragwa vakiririkana maundu inditeo ugakomwa vandu tavau no vakoro ringi tunavata kuririkana kana no warwarire murimu wa utombo tereta wa meningitis kana ringo anokoro waciarirwe wina kathina ringi no nyita wali murimu wa kibaba riria wanyitwa ukona utombo no ina inua no gakoro ringi duraririkana
5: ngiripotera metha ya movoro ya Umaru FM kuma kaunti ya Embu bitu Peter Mungai
0: Mudhia wa matemo madha inya matemo yenge mudhikiriria ni sevanda thaithano
6: Ogwo mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma movuru mawe Umaru FM ni gukwegwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Umaru FM nyungu ya movuru
7: Maumerera na mutaratara wangu usagusa ni itiga nite Tugi kiara tiri na kabiro ibaro le siyo Onda siya mithako goko vururiri na kema vururi Gato vutuke kuona we Umaru FM Mutambo riorarea
0: Ryuto dhidrorie Embu County Rick Uria mbitika ya koro ivana mudhia waki umia
8: Vixcha, siya weekend yeno dhino wa FKF Embu County League ivia na tau. Kiambere stima magakoruwa marimako watu geni kianjuki FC dhine wasukuru ya musingi yangire dhakenda ewasko FC no make watu geni Blackout FC dhino madakoro kathakiro kibarori kia ESK Showground dhakenda. Makengi United magakoru wa marima kuguwa togeni Kirimari FC dhine wa mudhako yogadha kwa dhakenda kibaroli ya sukuru ya musingi ya ngoire London FC magakoru makikuwa togeni Embu Racing Stars dhine wa mudhako yogadha kwa dhakenda kibaroli ya sukuru ya musingi ya gishiche Kingship FC na wa makikuwa togeni Young Base FC dhine wa mudhako yogadha kiro kibaroli ya sukuru ya musingi ya gatondo dhakenda Kambaru FC Makegwa togeni Babito FC dhino mudhako yoga kuno kithakiro kibaroli ya sukuru ya Kambaru dhakenda na Kangeta Youth FC makinyita ogeni with Stars FC thino mthako yo kathakirwo skuruli ya musingi ya Kangeta thakenda. Mavelas FC nao magakorwo mari makugwata ogeni 5G Stars FC thino mthako yo gakorwo kithakirwo kibaruri kia Nembure thakenda, nao JNNP makigwata ogeni Tana Bullet FC thino mthako yo gakorwo kithakwo thakenda kibaruri kia JNNP. Gachoka FC nao makigwata ogeni Ajax United FC thino mthako yo gakorwo kithakwo thakenda kibaruri kia Gachoka. Thirike Youth FC magakorwo makigwata ogeni Kivuria FC thino mthako yo gakorwo kithakirwo kibaruri kia Nembure tha mugwanja. Kimangaro FC nao makigwata ogeni Siakago FC thino mthako yo gakorwo kithakirwo kibaruri kia skuru ya musingi ya Kimangaro thakenda. Nao Ina FC magakorwo makirikiriria na Riga No Stars FC thino mthako yo gakorwo kithakwo thakenda kibaruri kia skuru ya musingi ya Ina. Medhari ya mithako ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
0: Na beombithi kuma embu ni mauritue wikira orito mithako niguo makure kimuturire kuringana na mutongoria wa aria ninthini mbungi akaunti embu nore no KMCO andi ya mafri angari mbaka ni ati nigukoretwe na wagi wa mwera gatagatire kambe ombithi na na amwene makoretu makiona uboso wao muthenya ko bitugira mithako ni ukanyiriti atongoria onde wikira mithako niguo kuvono kambe ombithi kuma utumiriwa ndawasi ya kulevia
9: dukinyeta bandu kithira nginya mathomo mare meku matiregana mawira gutire mangitethie youth tene ngirie na ati muyuthi ona opportunity ya kuona especially on the area of the sports tavadhari na ngirie na ekira esi tondu muthito onete nginya akwa ni sports ni yafata kuri bandu akwa ni mivira akwa ni mavenya na akwa ni maundu mara mothi maweka makoni sports ka makoni youth andu merutire na niketha mavote gutetheka undu ndu ucio esri das ni twako kwatu na concern ya youth ura mangivata gutetheka akwa ni sports mwana ni sports si akwa ni mavenye si kana kiria mwana cio nagire gutetheru ya kungivoteka nitulete nginya andu mara mangivata kuthomithia muguthomithia youth kuma na kuria nja mara mesi nituisi tu na rata menji makumanja niketha at least mwana avata kugwata kiveo kiu na gutuka kwa to rescue di tondu on drugs ikanyiva nyiva in security ikanyiva nyiva na mwana mara mothi concern ye kwa ikithumbura muyuthi igavata gukwa ya nyiva nyiva nondu ndu ucio
0: kwingi na kutokiuma maondore mavutanitie kana tukiuma kure isagirire tuthi rais wa kiama kia mabiro magoro thini wa gitaro kia Africa CAF ni ke Patrice Motsepe muthenya uyu ni uratetere na njira nene wa muri wa FIFA kuvitukira rais wa FIFA Gianni Infantino na kuga ni mutongoria wirutirite gutigira muthako wa gitaro kia Africa wa mabiro magoro no wagira Infantino ni akoretwe aukiritwa na njira nene kurumira wa muri wa FIFA wa ukorwa magiteria kadi kana red card ya mudhaki wa vururi wa Amerika Nike Baragon didi vingo ya mbitikasi ya World Cup vamwe na kwambiria nginyagi kifuruko ya kunywa mai kia makiria manda ya kamirongo idhatu.
10: I want to thank Gianni Infantino for the excellent work that he's done and thank FIFA, thank Matthias for hosting what was the most successful FIFA World Cup in the history of the competition. What Gianni has done is to contribute to us increasing the number of African national teams. Enormously important. We have to be smart in Africa. We need partners. We've got to work together with the other confederation. It's very important because at times when we need their votes.
0: Infantino na uria wosire mathaga mawatha ni kumagwise brata taraisi wa FIFA mwaka wangirigiri na komini dhatu aliava kwa kuvura na agituru wa kiulingi mwaka wangirigiri na mirongo na mwanja mivangori yake ya kuratia itenari ya kana utongori ya FIFA wakuvururire. Na vumuthikire ni vatu ukinyia mudhia weto wa iwanja resi ya midhako mbeta wa Lewis Murwangungu.
11: Ni maumerera na mutaratara wa mithako ibaruri cionde guko bururire na kema bururi na we mwaro FM mutamori oralea mithako ri tutire thaga mugio tondu tumenyaga igutura na marahi kodama mama na menge menge ndukavitwe ni mufango wa sports kick wanjuma mosi thai kumingi nya thai giri kikiboai.
12: Mm. nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kio cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni welekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
13: Nita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na Rificha. Nethi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariroka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero keikei, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture
14: Wanegu Mugambosio, ukamenya watoto fun day, ne sokireti waringi, na kavindaga katu sokireti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwako kwe mwana waku na nginye yekwewe musiari, na vareture tetemia gongore ni agutura muriri kanaga, ne tarikime rongwere na idhatu muriri wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idhatu siakira uko, nginye yedha ikumine musiaki vwai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiwendati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku, Wow.